aiwal ngalpa ngalpa la ki kai gasam ka ngalpa la kai wal mani ina buet millennium 2000 able la mimi neta ta neta buai able la mimi kemer kemer neta buai oka ki se dagem.